Kesa itu Solomone Micheren Lilate ne oexitene osua takoa isla ngoka isla vohe osngarue kamumola vehe osngarue lalang ne Micherente katmau ekera os rongrong ne mose isfamerotuma se os hensis yang makoy nang tutu atakwa ne noho e ututu ne rente katmau